bibia ni wo awurade nim o ne yɛato ne nea wofam sɛ bere sɛ bere ani da soɔ nyinaa pa yi ɛsɛ meka kyerɛ wo sɛ awurade nim o bibia wona hɔ baabi a wogyina hɔ